0: Ajá, ahí está, me da sin nexau, tamanga suri, ojalá te gustes a sauna, hombre. Suri tan la litia, de puti, única, inmaca, cayo si tu ya que no tuvo lo, y la uigo que ni hasta que no, ojalá que no me apaga. Tan única, la uma suri, matumina, hay paja, me uyu, mi chano, hay paja, y tu nejano, hay jati que te hace más, ten que lo que yo me irán a ni. Tan ojalá que ya. Uko yusia atrosi mayumin itu teman lebih mari umat dan itu sa unik kakak ni kenyang sumi umat asyik ni unik kakak tu kan apa uko sa kenyang mereka wajah aku
1: tema pilih ngati cina aku jawab orang semangin mata tema tema kuai orang semangat jadi kalau yang tak awan ni pinjai tu sa ni pinjai tu sama dengan sa orang. Asyik ni pingin tu saya tu kita sama mata, tapi mata tu sokot tau orang ini macam orang orang tu saya je mangi tau orang orang ni pika, tapi makununga makuk tu kurun ni pilih orang mah, dia kau je macam tu tu saya wajak tu mi, tu saya macam wajak tu mi tu, tapi mana ni pilih, tapi makua amit suara ni pilih wajah harwat tu mah, tu saya macam ka, kerana dia kau je makakin. Tujuh orang isek kerjau ni mungkin mereka. Unika cakap ruh jatuh baru baru waktu ngah mangat dia kru. Unika kerjau ubang isiwan dia kru. Unni ping kerbau tu gitu. Tamatnya. Makuk tu kru. Tamaku aku kau sih kerjaka. Isu tang itu makku baru waktu mang matari. Nanti kat depan. Kisi makua iki taru tu nak katangan lagi, perun nak buat lagi, makua aturun nak tu inatia. Kisu tu inatia, oh maju bini, iki nangil lagi. Kanga tu inat kenyawa kenyawa katangan yang inatia, nama ni pekar luta. Tapi makua kalau jawab orang kata, tama cerita makua kalau dijutik ina cepat deka. Aturun nak tu, iki taru tu nak katangan lagi. Tapi malam nuas tak tak tiak tinggal. Kita kangen nama kita makua sama dia. Pisah tu mata. Allah makua tu tu aja kuri. Oh tu nalu kun makua tu. Kaki si si malu kita bunga kaki si malu. Papa tahu orang semua mungkin. Ukur ikan ramon ilasai. Iki tahu tali makin jadi. Tak kuari pitual pitual kami kalau nak tahu rujukan milih mangga. Pekangin nami. Mana rasa sangi tua ruh kita orang kerawat tu kan, sama kuat tosuri, kanu itu tau barat tu. Tu sama jauh yang kami mata, yang lo datenyo ilu dicinyo sama jauh nikah ribaka, tapi ma, kau juga jauh juga mata. Sama kuat nikah rujuk tak kami suara mata, tapi ma. Atau kerja kartu lu, atau kerja kangit dulu. Tu semua yang kerja kartu, imej kerja kangit dulu. Amaru imej kerja kartu. Tama ku kanu tu inatia. Amaru ku esok ru yang parau semangat tak. Tama kalau nanti liping aku dicari, mimpi tak kangit kerawat dulu. Asal kata dulu video pengasih aku asyik nak baca mana ku beri parau semangat ku. Masuk ya kasungah, cara ya kasungah. Tama ku dua bin, cara nasib mak berawat sama mika mak. Tama asal tu kan ni atuk rumi mak, unukkan lah. Fikatau yang mana kung, tama aku besok kata dia kata lu si, cara ya kata si lu cara bagi lu si. Amalu ini sini tua, ubat ini tua ngada apa ku jawab berawat sama mika ta. Asyik bulu mak ku. Kanu piyun nanti yang itu semua kebal lagi. Mana di time bisa piyun nanti ini juga garau ramad. Kisah nanti ini kita kulo tulis kita emak kalau jawab aja kita. Imam mak dia kalau jawab aja juga. Ina tu kanu gugur aja kalau tak hubungan runi anil juga. Ubar runi kalau hubungan anil melugu. Ina tarlu guru makua kulik kungin. Usuk agaru aja yang itu kau je satu gini. Tama kuari pita kangi toro rutu garo tama onika kangi mejaka tu shau majau tu ina kojaka atortau jaju nerto atortau jaju nera luati lugi teiko ngota bulu iluli bulu исумақаттараармата имаалликкуапи қаттартувиниугами тамадда уникаариаоқаттарпу питақангитторулуяаралуартиллугу тема тучаамақаттараагатиуникаагасуттунга чурионикаасақаруартунга қануққанна уникаарнеасамаана налоқулуяртунга ананаку има кауимаммигакки укеачаагаруртиллугу инунасуарпараорту уккунасуарпараорту убагуллитай канаарпуту юминунақарлута кауживараортимаммигама тайнанеоқ неақуавинаарунни арбеунеақуавинингинни сауниалуннилу туримавиниккунни сауниллиалуураортимамма тайкана каммақараортимаммигатта тайма туримаруннилу канақаорлута тайнерунеақуавинеқулу кауимаруангуақпараортимагакку таунуа каммасилиут симакканнэртоқулу уатиттинна аникулумма таанна қақасақарпеқулугилассақатанга санангуагакку вигиллуниуллу пуугилаорсимаммагу таанна пиугилаорсимаммигакку тайма уникаарива ажорнартур тақармангаалли укуақа ажорсарами има тамакку аторти таава имаалли исумагиннагу пиугиллугули питақангиммалли кисуттартақангимма таймааттауфи тамакку ааққигу тигиаавуттувиниугуруат маанналлиқиюлиалуувайунгимма тайма фехарасуарлуя палаортут илаувангаттор тайма пеқалуақаалуттиннаги атоқатаусимагалаамигама таматуминга канувилиоқулуиарнимма қувиагилуарпаккакку укиассаакку иллутаарасоқулуиарне има тупеқарлута уннуаккуни лассуттуалулаорлуни уллуулеқаанга оққусиликулууваллуни иллулиоқулуиарлута асиани силами аггааярнангиннигани мерсуртурпаллугу тамаккуа қувиагивакка аторпалаорсимагакки маанна атунгитсиалертақалуакка эққаумаллуги қувианарқуйиювиниоқаттартут тайкуа тайма сивуллигун атоқаттарнермата сивулириявунилаа тайма қаужимагакки тамаккуа қувиагиваппакка маанна иллуқарти таутсиартуалуллута оққуйуми титаутсиартугун имерпуллукамагиаутсиарту кисутуинни пигалуартиллуги эқиангоққуйиллунга ангеқарсеққуйивакивунга тайчимунга кисуксақаттиангинниалуувалаортуму таманна тайма атунгааллугу сиаққасактуалулун уалули пеққуйиқартилаорсимангиннама таввақанеғиқулулларпаккума оққуйумиғулулларпаккумалу таақкуангуйуксаужут питақаттиангиттумили имаана сананасоқулуйариакса қувиагинерсеқиммариккакку тайма инуусеқарулуйарпалау қаттайла алианаагиллуги кисутуинна таббалу исигауппу асиссақангиммата камиппу қуақаалуугалуартиллуги уллаақкуатиллуги панерпеқаттиартиннаги табба аторсалерлуги оққуусиллути казиақиммариппаммиякка тамаккуа тайма аторпалаортакка мааннайла атуллааюннеэқалуарлуги тусиомаяуттиннасуартакка панертиивиссартақартиннагули оққуйуиннакулумми ипалаорсимангиннатта илаоқаттарлунгалули таймаа фивалаорсимагама синиттарниарлунилу макуакамииллу пуалуллу қаусертиллуги панертиивиссақангиллуни аллинериау атаануққангаарлуги акисиуллунни атаануққангаарлуги таймаа таба уллаакку аумаюниллу оққуйуниллу атиннариллуни эққуммарлуни панерлутиллу таймаа фивалаорсимагатта аллааллунни қитунгақарлунга има оққуунгилуартоқулууқаттартиллугу ауллахсимақатауллунгалу нагеқартиттипалаорсимаммигама таймеэқуяуваккама натсиакулунни туттуқаямиллу нагеқарлуақиллути табун аллинерму қуитилуартааллималасуннерму табба ниуарлуги пукаяамун тайма қуисимаяую қаусертун пукаяағулунму ниуарлуги тилутторлуги табба салуариакитту кулуулеқаттартун тайма табба қаусиунгиттуну иннарнеақиллуни тааккуа панеппата тайма илеққусеқарлуяқ палаорсимагатта
2: From CBC News, the world is sour. I'm Neil Kumar. Three Canadians are self-isolating as a result of the hantavirus outbreak on a Dutch cruise ship. Four Canadians are still on board the ship, which will dock this weekend. Health officials are scrambling to stop the virus from spreading further while also trying to reassure the public. Chris Brown reports.
3: I want to be unequivocal here. This is not SARS-CoV-2.
4: It's hard not to immediately think of COVID with the worrying outbreak of another deadly virus that's jumped from animals to humans. But the World Health Organization's top pandemic preparedness official, Maria von Kerkhove, says the risk in this situation is low.
3: This is not the start of a COVID pandemic. This is an outbreak that we see on a ship.
4: This strain of hantavirus, known as the Andes virus, is typically found in South America. It can jump from rodents to people through droppings. And then in rare cases, it can be transmitted between people who have close contact. WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus says the strain also has a long incubation period, up to 6 weeks.
5: It's possible that more cases may be reported.
4: Four Canadians remain on the ship. Van Kerkhove says Canada is among more than a dozen countries now working to contain the spread. Chris Brown, CBC News, London.
2: Manitoba has declared a public health emergency because of a sharp rise in people testing positive for HIV. Officials say the situation is especially bad in Winnipeg, as well as the province's north. As Cameron McIntosh tells us, they're trying to get the word out so people can protect themselves.
6: So this emergency, it's not about creating fear.
7: Rather, says Manitoba's Chief Provincial Public Health Officer, Dr. Brent Rusin, it's about raising awareness.
6: It's about acknowledging the reality.
7: Per capita, Manitoba's HIV infection rate is about 3.5 times the national average. The biggest increases in the province's north and the city of Winnipeg. Intravenous drug use, unprotected sex, homelessness, and mental health concerns all contributing.
6: So our focus is going to be on reducing new infections, improving access to care.
7: The Indigenous population, particularly women, are disproportionately affected. Indigenous health advocates say First Nations face barriers to care. Rusin says Manitoba will increase testing, step up prevention measures, and target education to groups at highest risk. Cameron McIntosh, CBC News, Winnipeg.
2: The U.S. military says it has carried out what it calls retaliatory strikes on Iran. It says Iran launched multiple missiles, drones, and small boats at 3 U.S. Navy destroyers in the Strait of Hormuz, and that its forces responded by targeting Iranian military facilities. In a statement, the military says it does not seek escalation but will protect American forces. ABC News reports U.S. President Donald Trump told them the strikes were a, quote, love tap, adding that the ceasefire is still in effect. For its part, Iranian state media also reported an exchange of fire in the strait, but says the situation is now back to normal. The U.S. Trade Court has ruled against President Donald Trump's latest 10% global tariffs. It found the across-the-board tariffs were not justified under a 1970s trade law. Small businesses had launched a legal challenge against them after the levies took effect on February 24th. They'd argued the new tariffs had attempted to sidestep the U.S. Supreme Court's decision to strike down sweeping tariffs in 2025. Those had been imposed under Trump's International Emergencies Economic Powers Act. In Sudbury, Ontario, public health officials are advising residents to boil their water. Dr. Emily Groot is the associate medical officer with the city's health unit. She says testing found what's known as total coliform bacteria in the water.
8: They're not generally harmful to health, but what they do suggest is there's some issue that we need to understand better and ensure that the water is safe before people go back to drinking.
2: Groot says the advisory is precautionary and there is no sign of illness in the community. Bottled water sold out in many shops within hours, and some stores are limiting how much people can buy. And that is The World This Hour. For CBC News, I'm Neil Kumar.